awi nyongon soro kukura ye bubwe janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyongon soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bubwe jula so seko donko ukoro linko sankorota awi siraka shifu de soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilen badon ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndorema mo be flake sugunya juma ka se ko fle anika no sondia ka se ko fle ka dobo e ka kunkunya la ka se ko fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndorema nanzara ka oku comédien we imuris o do ka barabele ka se ka maula yelen bololo sanfe ma fo o te se ka maula yelen kenka e ti la yelen o be la yelen ba ne be se ka yel sur son au dans bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko ho nu yere ira walsa o kaseka do jondo ani ombe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gunkonona na